føles som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

12:05 klokka blitt, og en begeistret Bella Kai, I love it, I love it, I love it, ja da. Og før det var det enda med Love, det var Nathaniel som sang Love, Love, ja da. Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre. Men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Og den forteller Espen Aas om straks.

0: det hjelper ikke å bli helt stille hvis du har rist på hodet over hvor bra det her faktisk er. For det er veldig dårlig radio.
1: Ingen ser det.
0: Da er det bedre Torstein skriver her som lytter. Takk for en nylig intro og beskrivelse av en av verdens beste låter. Må inn og se konsertklipp etterpå, for låta er ikke lang nok. Da har du noen gode runder på internett framfor det, Torstein.
2: Ja, så kommer det til å ramle over de reelsene der folk snubler inn i søppelkasser, som også er hysterisk morsomt. Det jeg elsker med Phil Collins er jo at det er jo aldri noe tvil om at du hører at det er Phil Collins som spiller trommer. Det å ha sin egen sound er jo utrolig bra.
0: Ja, jeg liker også at han har gått fra trommestikket til stokk.
2: Ja,
0: stokk. At han har holdt seg, jo, det er ikke en stakkars over det. Jeg skal jo begynne med stokk selv i morgen.
2: Jo, jo, men du er ikke trommis som lever av å spille trommer. Det litt, du står jo bare og babler. Det er klart jeg kan stå med stokk som i dag.
0: Hytte med stokken, old man yelling at cloud. To programledere er sinte på tog.
2: Ja, som jeg får.

0: ikke avbryte Chris Martin når han sjunger.
1: Jeg må ikke det.
0: Nei, så vi lot han synge ut.
2: Det går ikke.
0: Det var Paradise med Coldplay. Hva det var slags dialekt som traff meg der? Det var ingen som vet.
2: Jeg vet ikke hva det er den her. Så det er en kjent høre.
0: Låt han sjunga ut. Er det sånn svensk? En gammel svensk.
1: Det var, og så hørte jeg, du var litt oppe på fjellet et eller annet sted. Ja, ja, ja. Langt oppe i fjellet var du. Ja.
0: Vi var jo innom storfekjøtt, økning i salg av det, hørte vi i NRK Nyheter, og en litt famlende overgang fra Anders Borgen Werring og inn i Coldplay, så snakket vi om at vi skulle til havets storfekjøtt.
1: Jeg er uenig med oppsummeringen, jeg synes ikke det var famlende i det
0: hele tatt. Jo, for jeg var en liten tur på Herrer, samtidig som jeg også hentet meg en kaffe nå, og tenkte at havets storfekjøtt, det er vel kvalkjøtt? Som på en måte
1: Nei, fordi det ikke så mange som spiser val. Jeg tenkte på det jeg også. Val var helt klart oppe i hodet mitt også, men det få som spiser det. Det digert, det riktig nok mye større enn... Men de tunfiskene, det blir jo enorme de også, og det jo en verdensomspennende matrett, altså når du først får den opp da, og får bløggen.
0: Drar vi makrellstørje også inn da, som en tunfisk?
1: Jeg tror det en tunfiskart, eller en type.
0: Ja. Elsker tunfisk, og nå er det to tunfisk elskende programledere i ni-timen. Vi har snakket veldig mye om at det høstferie og så videre. Du har da ikke høstferie selv, men resten av din familie har det.
1: På en måte så føler jeg at jeg har høstferie også, fordi alle sammen borte. De dro av gårde til utlandet på mandag, og så jeg alene hjemme, og det er litt blandet. For først, jeg var jo litt engstelig, fant jo ikke roen før jeg fikk telefonen av min kone og sa de hadde kommet trygt og gått fram. Det var deilig, da kunne jeg slappe av, og da, vet du hva jeg gjorde da? Jeg føler jo et veldig press på å være ordentlig, nå også når jeg alene hjemme. Så jeg begynte frenetisk å rydde.
0: Samme her. Og så finnes det noe verre enn å være alene hjemme, og samtidig går rundt og tenker, ja, men når de andre kommer tilbake, så skal det være shiny.
1: Jeg vet det. Så jeg gikk løs på skuffer og skap, alt det kjedelige som kona mi alltid gjør, det har jeg tatt ansvar for nå, jeg har gjort alt det. Men jeg fant også ut av hva jeg skulle spise, og da kom vi tilbake til havets storfe, altså tunnfisken. Ja. Da kom det plutselig, og er ikke det litt rart? For ned i hodet mitt, fra ingen steder, så ramler det ned en tunfiskerøre jeg pleide å spise veldig mye av, da jeg bodde alene og var single og hadde ingen å tenke på annet enn meg selv.
0: Og hva er det med denne tunfisken? Altså, er det en fiskeart som på en måte lever livet sitt i havets dyp som om den var single? Fordi jeg hadde også en periode da jeg var single, og det som var min fantastiske go-to-rett, det var en slags tunfisksalat med noe pasta og litt rømme og noe purreløk og litt forskjellig. Jeg tok det med på 17. mai-lunchen og store fellesmåltider.
1: Ja, for det var din spesial. Det var alle tar med noe, og da var det det du tok med.
0: Ja, tunfiskens. Så det er et eller annet med det. Jeg har aldri hørt om noen som er i et familieforhold som dyrker tunfisken på samme måte som single folk.
1: Det helt riktig observasjon. Jeg helt enig med deg, og det pussig. Og igjen, altså, det var det første som rant meg i hu, i det jeg da, det sånn, hva heter det? Gressenkemann heter det vel da? Ikke sant? Ja, da var det tunfisken som måtte fram med en gang. Jeg vet da, Søren, det jo så godt. Mm. Og jeg har da litt rømme, majones, rødløk, selleri, har på litt balsamico, det min spesialitet, og selvfølgelig litt av den tabascoen, så blir det nydelig. Nei, jeg vet ikke.
0: Fantastisk. Ja, men det er noe befriende over det, å gå rundt og rydde som en gal, og tenk på det her, så er det shiny, men litt tunnfisk får vi også tid til innimellom. Snart så skal vi snakke om urørt her i 9 timer.

0: Ruben er det her som fader seg ut med sin Milk and Honey.
1: Han heter vel han Ruben?
0: Han Ruben, sa jeg ikke det han Ruben?
1: Ja, du sa bare Ruben, så jeg ble så i tvil om han ikke heter han Ruben.
0: Jeg beklager til å la litt ord på at jeg glemte det. Ja.
2: Han Vidar, han skriver, jeg husker disse to som sto på vannski etter en bil på 80-tallet. Mange år etterpå flytter jeg fra Froland til Sel kommune i Gudbrandsdal og blir organist. På en biltur kjenner jeg meg plutselig en Selsvatne. Det var akkurat her de sto på vannski, og jeg har blitt venn med begge to.
0: Nei! Så artig.
1: Det er sant. Ja. Ja, det er utrolig mange fremkomstmidler som har blitt portrettert i Norge rundt.
3: Ja.
1: Hvis dere går inn i NRK TV og ser denne linsenskontrolløren, så er det en utrolig artig amfibie-motorsykkelkonstruktør der. Men vekslende hell, det må sies.
2: Anonym skriver, mitt beste Norge rundt min er fortsatt han som monterte motorsag på sparken sin og brukte dette til framdrift. Husker dette gikk fort.
1: Oi, oi, det er livsfarlig ut.
0: Oi, oi, oi. Vi har fått også en melding. Søk man opp propellmakeren, så får man se min far lage båtpropeller. Han gikk bort i 2004. Jeg driver det her videre. Hilsen metallstøperen i Bjerkreim.
2: Alvild skriver, mannen min og jeg var på Norge rundt en gang, sånn cirka på midten av 90-tallet. Det handlet om bobåter. Innslaget sluttet med at vi la oss i senga mens programleder sa, dere har jo ikke verdens største dobbeltseng. Og da slukket mannen min lyset mens han sa, hva skal man egentlig med verdens største dobbeltseng?
0: Og der har du familiehistorie, vet du.
2: Ja, ja, ja. Her har du replikkemaker.
0: Oh, veldig, veldig fascinerende.
1: Beate skriver, hei, for noen år siden var videregående venninne og firmenningen min, Hege Ren, programleder i Norge Rundt.
0: Ja, hun jobber i Tromsø.
1: Det synes nå jeg var ganske stas. Masse hilsener fra Beate fra Harstad, som er på dagstur til Steigen.
0: Vakreste sted. Er det
1: vakreste stedet
0: i Norge? Ja, det er pent. Du sier Lofoten er pent, men fra Steigen så ser du på Lofoten.
1: Ja, det er gammel triks.
0: Ja. Nei, vil du fortelle noe om din Norge Rundt-historie, eller ditt minne kanskje, i anledning at programmet faktisk runder 50 år nå, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken. Kan jeg ordne det, skriver Aud. Den er verre, Aud, men da skal jeg sjukse på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
1: Men du, jeg har jo ikke vært med i Norge Rundt.
0: Nei.
1: Så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
0: Ja, det var veldig god idé.
2: Da blir jeg rett, vet du.
1: Jeg har ikke appen, men dette skal vi fikse. Jeg kan få Bergman eller noe.
0: Skal ringe en venn og få det ordnet. Ja, det er dessverre sånn at avstemmingen i appen, der er det bordet fanget, altså.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to, pappa!

0: det var versjon. Det var da Dans Norvegien, som den heter i Le Quintet du Hot Club de France, eller Hot Club kanskje. Og Django Reinhardt selvfølgelig var med på det. Det var Grieg sin norskdans nummer to opprinnelig.
1: For en helt utrolig kul versjon. Takk.
0: Vær så god.
2: Vil du, kjære delegat, ha en refleks for oss i posten, da må du melde deg på i testrefleksen. Og skal straks spille testrefleksen, men du må melde deg på. Du må skrive inn til oss i NRK Radio-appen. Jeg vil ha refleks, og så tar du med navn og adresse, og aller, aller viktigast, telefonnummeret ditt. Og så kommer til å ringe deg om kanskje en halvtimes tid eller der omkring for å teste refleksen. Da må du ta den superkjapt, og da vinner du en refleks. Enkelt og greit.
1: Det var sak denne uka fra Trygg Trafikk. Bare 37% av det norske folk bruker refleks.
0: Ja, oh, allerede har holdt på å kjøre den. Det er ikke bra. Det er ikke bra.
1: Har du? Fy aska.
0: Ja, jeg har holdt på å kjøre den, ja, en person, ja.
1: Fordi jeg kjørte den ned fordi den ikke hadde refleks,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja, jeg kjørte jo ikke, jeg så den jo heller.
1: Han har ikke refleks,
0: jeg jeg holdt på å kjøre ned.
1: Med vilje! Ja,
0: ta med døra, ta med døra. Litt Lionel Richie her, Do It To Me. Etter landsmøtet i det klokka 11.43. Ja, det er onsdag forresten, da vi dobbelt.
1: Det er onsdag, ja.

0: beste fleksen. For det skjer også etter nyheden.
1: Jeg skal gå og hente kaffe igjen. Hva vil du ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha... Åh, jeg kjenner kakao.
1: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
1: Markus?
2: Varmt vatten, takk. Varmt.

0: Aslak var det med diskotek.
1: Ja da, replikktelefonen, skråstrek spørsmålsklubben, skråstrek eget initiativ hverdagklubb. Fortsett å begynne med gåte fra Jan Olav, tror jeg.
2: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hvorfor nissen går så rart. Det fordi at han hjulbeint.
1: Jeg har ikke lagt språk prate nissen forresten. Nordpolsk.
3: Men, for en altså perfekt levering på innringen her.
1: Jan Olav, ja. Ja, han, wow. Ja. Han har gitt oss mange gode vitser opp igjennom.
3: Du må ta det til scenen, mann. Du har jo et medfødt talent.
1: Ja. Jan Olav sier heller han aldri noe om hva han ønsker seg premie fra oss. Jeg vil tro han har 28 plasterpakker nå. Men Jørn, han har ringt inn et spørsmål og et lite låtønske, faktisk.
4: God lisløvdag! Det Jørn. Velkommen til hverdagsklubben sesong 3. Nei da, jeg tuller bare. Jeg har et lite sånn radioteknisk spørsmål i dag. Fordi når jeg sitter og hører på de ulike radiokanalene, så er det som, at, jeg vet ikke hva som skal være det. Alle har sin egen musikk, og det liksom den samme musikken som går dag etter dag etter dag. Og så lurer jeg litt på hvem det som bestemmer denne musikken. Er det kanalen? Er det musikksmaken til programlederen? Hvordan funker det? Det mitt lille spørsmål, og så har jeg også et lite ekstra spørsmål. Fordi en av sangene som jeg ikke var noe spesielt fan av, men som jeg har blitt veldig fan av etter tvangshøringen fra NRK, og det blir nesten ikke en dag uten å høre den sangen her, så jeg lurer på om, kan dere være så snill å spille Rain Man med Olivia Dean og Sam Fender? Thank you! Love you.
1: Thank you.
0: I love you too. Ja, det, var, ja, det er jo en gjeng som har som jobb å sette musikk for hver enkel kanal. Hver kanal skal ha sin, sin stil på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt den jobben, den er ganske mye hardere enn hva man tror.
1: Ja, jeg tror at i P1 så er det vel en 7 musikkprosenter, stort og smått, som sitter og vurderer.
0: Ja.
1: Og velge ut nye låter. Og disse her 7 har jo et ukentlig musikkmøte der de vurderer ting og plasserer det på A, B og C-lista, og A-lista er jo det som blir mest spilt.
0: Ja, sånn er det P3 for eksempel.
1: Ja.
3: Mm. Sånn er det veldig, veldig mange radiokanaler gjennom hele verden, og det er jo mye forskning, fordi ofte så hvis jeg spør en eller annen musikkprodusent, kan vi ikke begynne å spille den sangen her, så sier de sånn, den sangen her sier på en måte databasen vår, den er ikke folk så glad i.
1: Nei.
3: Så den kommer ikke til å spille.
0: Det er veldig mye testing.
3: De tester låter.
0: Ja, ja, ja. Jeg har vært med på en del sånn før. For eksempel at vi spilte et låtkutt. Noen var veldig glad i å spille Genesis på radioen, apropos velger selv musikken eller ikke.
1: Ja.
0: Hver eneste Genesis-låt, da hadde de som var med, de på mentometer-knappen sin, så hadde de vridd nedover.
1: Ja.
0: Altså, likte ikke Genesis.
1: Nei.
0: Og da tenker man jo kanskje, ok, kanskje ikke det er den låten du skal spille, eller det band du skal spille aller mest akkurat der.
3: Det
0: var bare et eksempel.
3: Det demokrati, kan du si.
1: Og det jo på ingen måte vår, altså redaksjonen, sin smak som bestemmer hva som spilles. Og kan så klart putte inn en låt her og der og slike ting, men nei da, det der, kommer fra noen andre altså. Og de har nå en overordnet plan.
0: Ja, da, det er faglig plan bak det hele.
3: Mm. Men kan vi spille Sam Fender og Olivia Dean?
1: Ja, han lagt den klar her. Bjørn Feinge gav i posten. Han fikk et låtønske, for han ringte inn.
3: Fantastisk. Ja. Og et låttips, hvis du er glad i Sam Fender, som har lagd min favorittlåt, så kan du høre en låt som heter People Watching, som ikke vil spille på PN.
1: Ah. Okay.
3: Som er helt utrolig bra.
1: Har du foreslått en til musikkprodusenten?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har sluttet å foreslå låter til, for de sier som regel, det kan vi ikke spille.
1: Jeg får... Computer says no.
3: Foreslå en 32 minutt lang jazzlåt.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Dagny, var det med C'est la vie, og vi fremme eventuelt.
1: Ja, sånn liv.
0: Ja, det akkurat det.
2: Jorunn skriver, hei, jeg har en søster som var med i Norge rundt en gang. Reportasjen handlet om Jul Anders fra Bayern.
1: Han Jul Anders!
2: Uff, jeg blir nesten redd når jeg tenker på de skumle maskene. Og hvis du søker på Jul Anders, da fæler du opp noen greier som ungene helst ikke skal se på en mørk kveld, altså, for det der en skummel drakt.
0: Ok, ok.
2: Fytt. I grisen.
0: Mathias.
3: Hei dere.
0: Har du noen Norge rundt minna?
3: Jeg tror ikke jeg har en sær nok hobby til å være med selv. Jeg har liksom ikke samlet på nok julepynt, eller jeg har liksom ikke mange par sko nok til å være med. Men altså, jeg vet ikke, jeg føler jo at jeg kjenner noen som har vært med deg en eller annen gang.
0: Ja, ja, ja.
3: Kommer ikke på i farta, men det er jo det er et elskverdig program.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er det.
0: Det er akkurat det, og det er vel derfor de har blitt 50, vil jeg tro.
3: Ja.
0: Men ta nå og søk opp Jul Anders når du har...
3: Tør jeg det?
0: Ja, nei, altså, nei, det er med en liten advarsel.
3: Ok, greit.
0: Fy søren, altså. God sending.
3: Takk.

0: Odd Nordstoga, selveste Odd Nordstoga. En sang som finnes.
1: Åh, nydelig låt.
0: Ja, knallartist da.
1: Du, har du noen matvarer i huset som du alltid har litt ekstra av?
0: Åh ja, og ikke bare matvarer. Det er alltid noen sånn reserver av forskjellige ting som jeg har brukt for innimellom, som jeg, hvis reservelagret går mot null, så blir det litt sånn ugreit, og jeg må ut og skaffe mer. For eksempel toalettpapir og hermetiske tomater.
1: Ja, så du har et reservelager med toalettpapir, da? Ja. Det er veldig lurt, da.
0: Det er veldig ulurt, i hvert fall, den dagen du har besøk, og så, det er tomt for, ja, det er det faktisk.
1: Helt tomt. Og det er kjipt. Ja. Åh, det er kjipt. Mm. Ja, jeg har liksom lager, jeg også. Jeg kjenner meg veldig igjen i det der med hermetiske tomater. Det er så kjekt å ha.
0: Kan brukes til alt.
1: Ja, og gjær, det er sånn som bare alltid er lurt at ligger der.
0: Ja, for du baker jo, du.
1: Ja, ja. Og det er sånn, man glemmer jo på en måte å kjøpe det hele tiden. Så det bare ligger der. Og så må jeg må alltid ha parmesan liggende, det jeg har sagt før da.
0: Ja, jeg vet.
1: Men det kan brukes til så mye. Ja. Og gjøre en hver rett mye bedre.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo ha det vanlige da, som sånn havregryn, sukker, salt selvfølgelig.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke at det skal gå tomt. Pepper.
0: Nei. Nei.
1: Og apropos pepper, det liker jeg, det visste jeg ikke før, men jeg liker å riste pepperkorna.
0: I stekepanna, ja.
1: Ja.
0: For å få ut mer aroma.
1: Ja, at jeg ikke har tenkt på det før.
0: Nei.
1: Pepperet blir helt annerledes.
0: Ja, bruker du sånn morter og så etterpå da, og knuser dem?
1: Nei, jeg tar dem opp i kverna, og så kverner manuelt når man skal ha pepperet.
0: Ja, ok. Ja, ikke dumt.
1: Men jeg fikk faktisk sånn der mortel til jul.
0: Ja, du gjorde det.
1: Den er så tung.
0: Ja.
1: Jeg tror den er 5 kilo, ja.
0: Det skal du være glad for hvis den hadde vært lett og du skulle stå der og knuse pepper, så hadde den vært overalt.
1: Sant.
0: Ja. Men jeg tenker andre ting da, som man har reservelager av. Noe matvarer, toalettpapir selvfølgelig. Hvis du er en dedikert griller og sverger til grillkull, eller kullgrill som det da heter, så er du avhengig av grillkull.
1: Mm.
0: Jeg har hatt perioder i livet hvor det har vært min vei å gå, og da har det alltid stått en sekk ekstra der.
1: Ja, så lurt.
0: Ja. Nå har jeg gasskomfyr. Jeg må jo ha en sånn en 10 eller 11 kilos med gass stående, for hvis den andre tar slutt midt i middagen, så må man jo bare.
1: Ja, så du har en ekstra gasstank liggende.
0: Ja.
1: Ja, veldig lurt. Jeg tenkte mer på sånn stearinlys og servietter.
0: Mm-hmm. Sant. Jeg tenker da på tannkrem og tannbørste.
1: Ja.
0: Det ligger det en ekstra av.
1: Så lurt.
0: Og når den er tatt i bruk, så må jeg kjøpe inn et nytt sett.
1: Åh, det er veldig sånn planleggerrette.
0: Ja da, og det er ikke alltid jeg planlegger like bra, men akkurat tannkrem og tannbørste er litt avhengig, altså.
1: Ja, jeg har faktisk et lager, for at det begynte å hope seg så gærlig opp med sånn skincare og sånn.
0: Ja.
1: Og så til slutt så ble det så overdådig, og jeg hadde sånn 4 fuktighetskremer og sånn, men til hvert så ble jeg sånn, nå skal jeg lage meg lager. La alle de tingene som jeg ikke bruker hver dag opp i en boks, og når ting går tomt, så går jeg bare i boksen og tar ut den nye.
0: Ja.
1: I stedet for å gå i butikken og kjøpe enda en ny.
0: Ja.
1: Så det lagret, det blir mindre og mindre. Det føles veldig bra.
0: Bra. Duftlys? Nei, jeg tuller. Jeg har ikke lagt av det.

0: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke litt om lukt.
1: Ja.
0: Fordi lukter, det kan skape mange minner i hodet når man lukter en lukt.
1: Hva er den første assosiasjonen du kom på, og hvilken lukt er det som utløser den?
0: Tenker du på min favorittlukt?
1: Ja.
0: Min favorittlukt, det er klor.
1: Nei, nå må du gi deg.
0: Ja, ja.
1: Er det sant?
0: Det er det, fordi det minner meg om badeland.
1: Ja.
0: Så jeg elsker å klore dusjen og sånn, fordi da får jeg sånn følelse at jeg skal på badeland, at jeg 10 år, og jeg skal kanskje ta meg en sløsj.
1: Åh, så gøy.
0: Og ta sklia. Så jeg bare elsker lukten av klor. Men klor har jo også en bakside, og det er at hvis du har på deg noen klær du er veldig glad i, så får du mest sannsynlig en flekk.
1: Ja.
0: Og jeg har ødelagt så mange bukser og gensere, fordi jeg har vært for uforsiktig med klor.
1: På badeland eller i dusjen?
0: I dusjen, og ja. Ha et elskforhold til klor, men lukta er nydelig.
1: Ja, jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.
1: Jeg synes den er, ja, den er ikke min favorittlukt. Men jeg har stor respekt for at den er din. Jeg er mer på liljekongval.
0: Åh, det var litt sånn koselig.
1: Jeg vet ikke, det lukter i hvert fall fantastisk godt. Og jeg husker ikke, er liljekongval en av de duftene som det er veldig vanskelig å lage parfyme av, eller er det en av de som det er veldig lett å lage parfyme av? Jeg vet i hvert fall at det finnes i parfymeform, og jeg synes det er utrolig tiltalende. Men assosiasjonen, den stammer fra en tur i skogen, søsteren min, mamma og pappa og jeg, hvor jeg så disse flotte, fredede for all del, blomstene for første gang, og mamma sa, en ting er å se på dem, det er vakkert, men lukt du, Hans Christian, da er du solgt. Og så gjorde jeg det, og det er...
0: Vår lukt.
1: Ja, det lukter altså... Jeg synes det er vanskelig å beskrive den med andre ord enn guddommelig, nærmest uoppnåelig og helt fantastisk.
0: Ja, det synes jeg var ganske godt beskrevet.

0: Da er det endelig klart for dagens app.
1: Ja.
0: Åh, min store favoritt om dagen.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre hvilken app du har plukket ut hver dag, så kan du være snill og begynne.
0: I dag så har jeg med meg en app som kan gjøre enhver sammenkomst mye mer morsom.
1: Oi, så gøy. Ja. Er det et spill?
0: Det er et spill. Det er et ordspill.
1: Som man kan spille flere på en gang på hver sin telefon?
0: Du spiller fra en telefon. Ja. Så appen heter Imposter Who. Ah. Og det er rett og slett at man skriver ned alle navnene rundt bordet, og så får man ett ord som alle får vite om utenom én. Mm. Og så skal man gå på rundgang og si noe som kan minne om ordet, og den personen som ikke vet ordet, den skal late som at den kan ordet, og da skal de alle rundt bordet finne ut av hvem det faktisk er som ikke vet hva vi snakker om.
1: Ok, så her er det en dommer som ikke er med i spillet da, som har bestemt det på forhånd.
0: Ja, så appen bestemmer på en måte hvem som ikke kan ordet.
1: Ah.
0: Så det er det som er veldig gøy da, at hvis du selv vet hva ordet er, så merker du at den ved siden av deg er helt på jordet, og den skal prøve å overbevise de andre om at, ja, men jeg vet hva vi snakker om.
1: Akkurat.
0: Da blir det latter.
1: Ja, og litt overraskende, for man skulle jo tro at det var den ene som var den utskilte og uinteressante, men det er jo faktisk den ene som er hovedpersonen.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Så gøy. Den heter, sa du?
0: Imposter Who.
1: Imposter Who.
0: Ja, den er gratis.
1: Ja.
0: Og seriøst, er det litt dårlig stemning rundt bordet, smell opp den, og jeg lover, det kommer til å bli så gøy.
1: Herlig. Jeg gleder meg til å redde en kveld med den. Vil du høre om min app i dag?
0: Ja.
1: Den er ikke fullt så morsom, men den er ganske praktisk.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Hvis du befinner deg et sted, og så hører du noe rumling i det fjerne, og så tenker du, oi, var det tomme tønner, eller lyn og torden? Eller altså torden da, for lynene hører du jo ikke så godt. My Lightning Tracker. Hørte om den?
0: Ja.
1: Den er knallfin.
0: Oi.
1: Det finns jo også nettside, Yr har det jo, og flere andre også, men hvis du vil ha det i appsform, dedikert til lyn og torden, så er det My Lightning Tracker jeg har testet i det siste, og det fungerer som bare det altså, og du får, hvis du bare zoomer godt nok ut, så får du se alle lyn og tordenvær i hele verden. Så jeg sjekket det i sted, og da var det ikke så mange. Men du kan zoome inn da, så kommer det et og annet. For der er det forskjellige farger, ikke sant? For lyn som nettopp har fyrt av, og de som har de siste 15 minuttene, de siste 30 minuttene, og så videre.
0: Spennende.
1: Ja, jeg synes det er veldig gøy.
0: Men da lurer jeg på, har du på live varslinger?
1: Ja,
0: det har jeg. Du har det, ja.
1: Ja, så plutselig så piper det med beskjed om at oi, nå er det lyn og torden på vei. Men jeg har ikke helt skjønt, og det er jo bare fordi jeg ikke har giddet å sjekke det, hvordan jeg stiller inn avstanden, for jeg trenger liksom ikke å vite når det lyner og torner i Stockholm.
0: Nei.
1: Men det hadde vært greit å vite når det begynner på Kornsjø.
0: Ja.
1: Ja. Så den må jeg få justert.
0: Men da lurer jeg på, er den lyden sånn? Er det sånn lyd?
1: Ja.
0: Ja, fordi at jeg har en far som også har den appen, skjønner du? Og det braker i lomma hans titt ofte. Og det er noen familiemedlemmer som begynner å bli litt lei av det.
1: Ja. Vi har mye til felles, faren din og jeg.
0: Ja. Neida, men kos dere med den.
1: Ja.
0: Det er litt morsomt da.
1: Ja, jeg synes det er kjempegøy. My Lightning Tracker.
2: Jeg tar meg det.

0: yes or nei.
1: Høsten er godt i gang.
2: Ja.
1: Og det er klart at da trer noen folk ut i skogen for å sove selv om man har en seng.
2: Ja, ikke sant. Alle som har en Lars Monsen i magen.
1: Ja. Har du noe forhold til det å sove ute?
2: Nei, det er tynt altså. Jeg må innrømme det. Jeg har en sånn romantisk tanke om å gjøre det, men den er blant de tingene jeg alltid utsetter.
1: Mm.
2: Ja. Har du?
1: Jeg tror faktisk at jeg har bare sovet en gang ute i skogen, men hvis Stavern 2019 i telt kan telles som skog, så tar jeg to.
2: Ja, jeg synes, altså Stavern, det er jo ikke det som kommer opp når jeg tenker på skog, men jeg synes det teller for om det er skog eller ikke, bare det er ute, og teltet er jo ute som regel.
1: Ja, det var så klamt altså, og jeg våkna der og var kanskje litt sånn bakfull.
2: Jaha.
1: Og kjente at sola steka noe gærlig.
2: Ja.
1: Jeg hadde glemt solkrem kvelden før.
2: Ja.
1: Det var en forferdelig opplevelse, jeg tenkte, det her gjør jeg aldri igjen.
2: Nei, var du alene?
1: Nei, vi var med veninner.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det høres jo ut som en utelivs, altså en naturopplevelse som kanskje ikke var den vi tenker på når vi snakker om å sove ute i skogen.
1: Nei, fordi jeg har veldig, veldig lyst til å bli en sånn person som setter pris på det der.
2: Ja.
1: Så det er egentlig et av mine mål.
2: Ok, hvorfor det?
1: Fordi at det virker bare så kult å være en sånn turperson.
2: Jeg blir altså bedre og bedre kjent med deg for hver dag. Jeg trodde, og ikke noe, ikke misforstå, men jeg så for meg deg som en som foretrakk fin kjole og stilett framfor gummistøvler og allværsjakke.
1: Ja, nei, men jeg har mange lag, jeg vet du.
2: Å, det er så fint.
1: Ja, så jeg har lyst til å lære meg det her med, hva heter den brenneren?
2: Primusen?
1: Ja, primus.
2: Du må ta et sånt kurs før du legger ut i skogen, tror jeg. Men jeg heier på deg.
1: Ja,
2: ja,
1: så jeg skal oppdatere, så hvis jeg kommer med en tur ut i skogen nærmeste fremtid, så skal jeg kanskje ta et sånt lydopptak også, og gi litt sånn oppdatering underveis.
2: Ja, du blir ikke redd med tanke på at det kanskje kan stå en elg utenfor teltet ditt når du våkner om morgenen, eller krype en liten slange, eller...
1: Nå må ikke du sette sånne tanker i hodet på meg, altså.
2: Nei, men jeg har det med mitt eget hode, så jeg tenkte jeg må dele.
1: Nei, men jeg kommer aldri til å sove ute alene. Jeg må ha med meg i hvert fall en til.
2: Ja, ok.
1: Det er jo det som er hyggeligst, eller?
2: Ja, jeg vet ikke. Noen foretrekker jo virkelig å være i ett med naturen helt alene, for å virkelig få 100% ro og tanke, altså frie tanker,
1: ja.
2: Ikke påvirket av noe eller noen, men nei, jeg hadde nok også valgt å reise sammen med noen.
1: Ja.
2: Men man skal vite et par ting. Norsk Friluftsliv forteller at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte.
1: Oi!
2: Ja, fordi at eiendomsretten står jo forholdsvis sterkt, men det gjør også allemannsretten, eller allemannsretten.
1: Ikke sant?
2: Ja, så utmark, innmark, et stort tema, et vanskelig tema, og ikke noe vi skal begynne å krangle med folk om nå, men det står i disse reglene at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og så kan det sikkert være andre forhold som gjør denne avstanden enda lenger også. Og så kan du, hvis ikke slå deg ned, bli mer enn 2 døgn av gangen før du må flytte deg litt. Står det hos Norsk Friluftsliv, og så er det, som jeg tar veldig forbehold om det her nå, for jeg vet at det der er mange meninger rundt allemannsretten. Telt og hengekøye kan være lurt, sånn tarp, vet du hva det er?
1: Er det sånn presenning man drar over?
2: Ja, ja, det kan være lurt. Liggeunderlag.
1: Ja, ja, og der har jeg hørt at det er veldig lurt å investere i et bra liggeunderlag, som er varmt nok.
2: Ja, og sovepose.
1: Begge de to tingene eier ikke jeg enda.
2: Nei, ikke jeg heller, og jeg eier heller ikke erfaring med dette, så jeg vet ikke hvorfor det er jeg som sitter og sier det.
1: Eller jeg.
2: Nei, men start med en kort tur i nærheten av der du bor, eller i skogen like bak huset. Det er ikke flaut det.
1: Nei.
2: Bare si at jeg trener meg litt, og så skal jeg ut på ekspedisjon.
1: Kan balkongen telles?
2: Absolutt.
1: Ok, jeg starter der. Nei.

Lama og Randy Crawford, You, i kvelden på P1, 10 på 11. Det er onsdag 30. september, det er Jonas i radioen, og her på P1 da, så er det jo da snart nyheter, men vi rekker et par gode låter til før det. Odd Nordstoga først, som kommer med en nytt album rett rundt hjørnet. Dette her, det er en sang som finst på P1.